0: so far, not so good.
1: Dave Saunders.
0: Get one.
2: おい、ハンドル切ってくださいよ。はい。オッケー、オッケー、オッケー、そうそうそうそう、ジャズジャズ。
3: This